آنتونیو گوترش وایی په افغانستان کې د تیر کال پرتله 50 سالانه امنیتی پیخه زیاته شوی دی. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي رادیو په خبری سایت کې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي آنتونیو گوترش وایی د روان کال د فبروري له لومړۍ نیټه د اپریل تر شلمې او بخې تر دیرشمې په افغانستان کې څه باندې درې زره شپږ سوه امنیتي پیښې ثبت شوې دي. گوترش تیره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل دغه شمېرې د تیر کال پرتله په امنیتي پیښو کې 50 سالانه زیاتوالی ښایي. دغه راپور چې د روان کال د تیرې میاشتې په 22مه بشپړ شوی له فبروري څخه تر اپریل میاشتې د افغانستان وضعیت ارزوي. د راپور په ټکو په دغو دریو میاشتو کې د طالبانو وسلوالو مخالفینو د 18 بریدونو مسؤلیت منلی، خو ملګری ملتونه وایي 14 پیښې تاییدوي. طالبانو تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت ادعا کړې ده. د راپور له مخې که څه هم په افغانستان کې د تیر کال پرتله امنیتی پیښې زیاتې شوې، خو د طالبانو د حکومت لپاره کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. په راپور کې ویل شوي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې په پوځي او عملیاتي توګه فعاله ده، خو دغې ډلې په تیرو دریو میاشتو کې د هیڅ برید مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د مسکو په ناسته کې ادعا کړې وه چې داعش ډله په کامله توګه په افغانستان کې له منځه تللی ده.